0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: E cano só capelela e coroa. Muteco é Banco de Moçambique. Olá, lei o acani Rádio Moçambique. Vamos à televisão de Moçambique.
2: É Banco de Moçambique. Ela leia como calele o capelela e coroa.
1: Moni mtokwene anamigwa. No chikato. Ni kanose ihaso kuhanu kapela pama ikoro wa mbanko. Moteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki. Onakwela wafu ediha anamigwa hu. Wariari wa makalelo o kapela pama ikoro wa saya. Ni manera kanlaya wire heria. Wi ekaleno sote ene samporonto ni hiku tini hiku. Naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la nalocha maha wa machangara anapanila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mbanko so kuha muikoroa sawe na ari icha niwe ni asito kwenye awa mbanko anathuwela unapanila yokosa na olocha nento so tene seiha tisola mudiwa sene ohikale woma hawa wiyeriwa mchukoroa sawe na ari uwokiwa na alipo nana mrima yala antakihira ikoroa pure pure mmo Lamlo lempo miaka wa 2014. Ba wane ya we wachacho aithuwen len lamlo nen la. Tiba avanto nupuen la hon. Uruha ikanoiha wina husiha cho vakani vakani. Othilo anamaria ya halani minikwa. Warere wantowa nene ibanko inavekaya. Elukuluku ti elukuluku weacho enareheria makare loaya ambanko. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kino muna nakosona mwechaya ni machankara mekina na vikiwaya.
3: João, uotepa thole kilo pio lelo, wili wili, tihene na vira.
4: Maria, nanka kina muimota. Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akilela ndo manaratani o vinraya. Muteko ole akilin liyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli aekontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii mto watani ibanku vano inavekaya edeklara sound rendimento. Tiwi ikoroa mchu anakila wa mwerini ni itukumentu ikina kuhenesa kiliente.
4: Kina halawiki wakule. Carlitos ole liha mahene yogo. Onupuela wi olota indo maha o watanini lamulo nriwowo na lota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kala wa atu enchapa ikorowa.
3: Ai, kinupuelae. Mashi, enapachu wa hai.
4: Lamulo nelapu ahu wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele kura wanyo. Ena kusa ilukuluku te ilukuluku. Masu ama kilientaya. Vamo hatoni masu ama kilientaya le riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo. Ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini. Ni witi nanyo, ni dokumentu ikina inatapulela omutu anyo nyuwano.
3: Ulu, mashinto hiho e banko heni enasugula ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero, mchu anasugula mkathiyero.
4: mwahani. Onapalawi mutanathuwe la katero. Ebanko, hena wora thomulela mutumu kinakui yene. Tahiro, enadhuwela ebanko, niwea anori munina ayakoroelo na akeleye.
3: Epari pari, ewo, enakala echu, mchu anasuwelawe mukatawero.
4: Masi onna tuneyavo, wiyene ndwe nadhuwela. Ikoro wakavi, mutu na akeleye. Mututi mutu rine konto panko na akeleye. Mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yene ndwe na hahera. Ekoro la yotepa wata. Hai koma ntoko yele inese. Ona akeleye wa mweri mvawe.
3: Kulu, mashu eni hai juwao. Mahasi yogo wa mchu okano ikoro wa sawata. Sihirisa evele vile sirisa muna avi itene.
4: Ene tapia njua mahawa okano ikoro wa sawata. Ni nahahira we do pa hai koma. Hei hendo mutu. Ona pa hei yena wa ihe. Yeno na akeleye mweri wa malaka. Vava ando atuwa opanko. Ena hahera santo kene nero kiliye ntaya mweri ti mweri e mwe ayokuha ikoro ina pire ikonto makumararo mweri ti mweri e mwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa nhambe ina kumavyo omniwa
3: kiniwae vanonto kosuwe la vano pama mashi kukala nto hiho mchu akanle atumi hawe chito kwenye ntoko empawe ekarwawe nare echokina kwa tumi hawe envahanto ikoro sawacha hene
4: wakala nevele velo masito onna panla we okane tukumento inone hawe ikoro wa iha weyano opungre vantoa utumia ele naru watumia karo nare empa kwa emano etu ekina we atuwa lendo banko kalena eparu paraya niye hina kwa minikwa we korowela henra munevitene nare kuma mkirimeni
3: eno ni eparu paraya mashinto maha sawisi henho kwa wavoto etu ekina kwene uoviri hekoro sawacha hene na veto oveka nto mchu declaration yewo ya rendimento nare dokumenta kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
4: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banko ole liha indo vo pakiran vene makiliente mo tene enna phala we e pereke dokumento elukulu kwena hulaya nare ena thunaya o thamiha naro hela we korwa o banco
3: evelevelo mashinton ki hiho mucho cliente apereka dokumento sote hene iho ina moneha okala wawe evenyakanto e banco yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri dokumento muimwene oni hai
4: vondo e banco yo kalana oworia ya oveka dokumento ina tapulela e parpare ya mahene yowo yimwe ya hahera dore pahenhe da clientaya
1: Tihi hona malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko. Mpaka omelo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mkalele wa kapelela ikorowa.
0: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: Ora terru bitera kumara bitela bikina ko mitanna pila. Tiwi 5 horas 30 e va no 8 minutos. Ana mi peli. E pidane wa we kumihe jimponi moha. Ana mi peli ni jimponi moha.

Mano, mano, yo karaka chunaka osasi heria bu. Manaka woki ye yang. Watamara mokoloa ya kalai. Manaka muhamu kwaye. Manaka mukiruana. O vilavo. Ompanya mwana ayariwe nagiba piye. Nimakoloa we. Eviaga mochu ere. Ko tamala. Mawoki pua. Ko tamala. Makoloaka. Namwe muhichu ahikanla amawa pa womuyara. Akala zipa payala na ammupua muchu. We. Ko tamala ho kwenye vo ompua muchu ano winua akala siyomi oreka mvaru wa hiha okuve ya hiha masika muchu kaviraka mukina variwa niwa apa apa weneshe ana nkana aya ya neshe masi wapanya achokina kukahiki merugu ho ya riko wi ne njijimiho ne manoro ichu akara kinchuna kawashe di helu kuluka wakani bondia radu samiki bondia komandante chef kere miteko sapama mwayaka wichuwa mwichuwe asuwe la wiki yawo ni unkeliwa nradio ne merere wa wi na halo kalaba muha mwono mtoko wana wapanya musi ya ala devi kiwish tu dare pama ka husere pama kiswele michako la tiwa wani achwe what is a watiwa so kalao sa watiwa ikalao sa evelevelo miya hasi isi hasa ala leiwa kamiguman ni grati ni wiria le pama sa revelevelo sa harivelevelo na halo charaichu eriteru enevo. Ogoha wa taru wa lele na nangaro kopele iwi mwari mwari romela.

Studio za Radio Mosambiki mso provinciali ya Zambezi bacho moteni bondia mwina mabasa ba dabno sika chitatu chitatu no maria marapa makumararu ambo ibu mwotana nai ya kaya machikumiri ni zaka makumiri zaka tara nai ya chobo ni mpaka miri di kumina moza na mita la makumatana mitano wakuna iyo tia mpalobu wa mabasa nitiya kama zinu wakuna maragiru halizu na ezugu ya kuna miri di mitana minani ndo maputu ilande na zipada za Mosambiki na zilabuzina na lizu na ezugu mitana mina mita la makumiri mabasa shazi di paduele mpaka miri di kumi wilande na zipada za Mosambiki na lizu na ezugu chobo kumi na mita la makumiri iyo nilu zana mabasa oesa na uzamana idume yu ile wadamno tika chitatu mpaka miri kumi na muda wilando maputu nde na zapata za Mosambiki na zila uzina na lizu na ezugu kumi na muda na mita la kumi mitano nungana mkupani nukala mkala mpaganyo wila nde na mipaganyo zamani mamurali mwaganyo mi kumi na muda na mita la makumi na mitano mbasa mbara ninyo di mbana kwa naiza kasi konti na dabno na namuliboni wa mwenye mbasa alizu ni chavo na mio bagara da silva pamoja na juli posu waka nkupana manasi iyo na weli mbanda nota manani mkana iyo mpaka mbezi kumi na muda na mita la makupatana mita na chat na mbasa chat na mwenele chat na do tina do tina tina mpo mwani maka maka able antame do umtu ila zambezi ya wila zambezi ya kwa mwana nukuruma wila zambezi ya atukue mwrendele wiwana mpo mwani unajombe bondia zambezi ya

0: ntaya logo ilo tukuli wamu nona eji enda mufari wana na mwezi belogi wa weo ono jingari baridi
1: apo jingari mungu saru muna peno imbe ni mua peno muna madema uingiva mina mindi mua peno o jingari gani peno kama unzangye dhani
0: ipa miyo jingari nona miyo talvej olaba wene ula mbe ya nyumba nyumba ni mine ngono ngono dina nyumba sibili mirara mili mai nyumba moza kana magabo nyumba moza li maga maishi nesha pa sofiru jari nofuna ingari modari maje ingi ya nona ya mi kikene yolaba purikidi galaba da buduwa da wabi takulu kadimfasa linduwa mdabo uzuwa ulima uzuwa winda miyale ta purikidi dana mapia kachaso vina nona talwe ujingaru nlogi wakueneo purikidi da wakadimfasa
1: nona nyomu labo dojiro kani peno
0: miyo olaba romile doji mili za sechi kwa hii doji mili kinzi paromile miyo olaba mdabili pao
1: mpako vano
0: mpako vane nola babi se
1: nona sasa padule muye kubri kubri zirimela nona nyo muzuma muze batakulwa kwa sezina kwa zawalio mwina deji mili
0: zina kwa deji mili zawalio nta mwenye mwoneli makata miunga abuene uloko saa wila katra inferiri para wila ediyele nta mwenye logo lo tra inferiri omuyele la mwenye jaka zibodile olevantar vina
1: kubri afuna mpusina basa kanyan soma rudu
0: kubri icho yali para hako sagani basa na inanumba no obi ya boloko nta era para gilevantari gulesimenti dhuena para wila ni basa nede
1: ine wakala lobi
0: ine wakala pirima wakala maputo
1: vene wakubiri zini na mbosa ni nyona ine kamuidale kwa wabule mwago
0: mbo miyo dao dhao tana la wila di bodo pagali ma hiyene wawo dhao di kodi ya wila kawilo funa puruki enjene achoviwe na weyo miyo teda mfido liba ntare 30 mili mwina 25 mili miyo tanyona vitakulu ena mwonila ansila atiki na wila na adhejua ya chibarene ilo mpadu wila weni puruki kanera geso dhao wila ajibezu vya ubayi wako obira ndadi jiviyari onoona
1: mwaza imba warumila yulegia mama kubiru lomu otawo wapu wabulanga wala bulevi pwene mwena kachaso pwene mlotila na penu
0: nada mwaza kwa irumela puruki niloge limi wa irumela mmaleli mwonila yani sirene karimale malabweni ntawali bolo wili otabua wa o itambila lilaba atemeri mtana mili miso otambila ntawajile awe na avoda wana wila chibarene makana abala amromile mkiu o torimere lwa kobri ntao babene loeda
1: mere mitamili so tambira kunya ntambira
0: akwa ga ntambira se
1: ashe fia zugu alogani manyu
0: ashe fia zugu aloga e talveji ejo makani makatami kwa likeri o dhavi ntao kakose istrato kakose istrato na guana sempre kwa kala resultado
1: yelo pigidwa
0: alu pigidwa se
1: aha
0: se
1: kobri zato budwa mazo tambira
0: kobri mali mika zilo tambu isili kazilo bai wa maji so dizile wi ta zero mi romo tambira ga nta ba yo mafiaro ga mweri mi ndi mala bo tambira mweni mwina wo gwadiwa ba okala ga dawen
1: mali mitamili so tambira basa ko makala da bien mukana mwina mukana ima
0: dali go ivi ate chichen logile mi wila nchiga to ano ya chiga kwawa nta ma awa ninga da tanywa bitakulu nokukutua za oseni da iba olima nta miyali epa davi verna grasa ya miyali nona awa yena vina ejili yakuvo dani mukwa ninga nimwene mamwene ma pronto kya forma ya viver mi
1: meri mitami sota mbira meri do wingiva nona mamba makata mandi mwa vengene kamu buele wila meka ntambira meri mitamili pato tio laba dali me bakabai
0: enjia yakana mwecho ya baldi wila kuntambira bali peno gila ati maishi miyo yo diza mwene dazi wa wila olabo vanene epa boko sawa borucha bora me antao miyo ganyo jijene dindo mba jitalevi za ene para wila dona akala noko sadavi akala nolgeze la otanali wabasogoro porki kialu funa wa bale ya walu funa wali opigidiwa
1: kama jombeli we guru la menga kali laba po kama ba se vontade se seguro kama ba seguro basa fela tenyo kali ba sa owas vela chefing burevi
0: e jo ki njomba o jomba o laba seguro kwali muweni saba awakala masaba wila yala belimi jaki ana ranjuya unaona mio kibareni so de lo da o kompiri ringa mutu maji murima ya mabasa ni baku wakala sababu wila meri la lapabadido itambira unaona
1: ana mtu ena kwa enyu ananyo anambira kama tambira pwede mika mama enyu abale nyunga kama kamida meri mitami kwa tambira kama kamida anambira sasa obe anumakeza mwazi ngire mbule vuhu nge nyino kwa mwazi kubu nge mwazi bayo kanita nala kalo kisosa
0: vali mtu kantuo loga sababu

0: Baito jibo evira so marudu chini na ine upadu ele ni marma wakala wenyu.
1: Marma wakala waga ina idipadu ele chichi. Da elminga mloge elmiyo dana mapia kachaso. Entao wakala musaka wapi imi kachaso. Mpaka ufiedha odhavu anamuthi odare ya vomati yubule. No na yale muthi dhuwa vinti dhuwa zora. Oitanyu wakunya adwaga. Odhavine vale entao. Anunare ziyavo. Miyo dimiyo logile. Mukaga daka na mima aga api. Mina miyela kabuli cha garafo. Para wila anamuza. Aba nikali yavo.
0: Ardhina.
1: Wode wa ardhana. Nona mima kazuli momo. Kabuli cha garafo antile. Ovo tia batado. Atuako msa arungwa. Kunya dodo wa azili ye. Azili agangwile. So ziwa wila opigi ziwa. Antao. Ovo mimi no mimi niliye mkupo ni. Ongo mwili ye. Agina antiba hiki chweni. Kugina antweni. Iyo dabu no ubu wila kawe. Ah. Mki yodo mki yodo ekosileza bye ninga ango na gavino voni wale yo lo mti yo akamti inagone membe agavusimono agarumono kusala onotanywa naona mu mala mavene vale kadilo tanywa maji ombe mesi nimfanya vene vale mie over kanlo wadola mweni kazane kama ngani mutukwa
2: wakaweni
1: wakaweni ejile ukala ntikini ndi mu abadidi na jele la miyonga diveliwe parawila duvelelwe okwati mazagora nana muzi weda mudere tu ni mwilabo ni ejile nokosa epadi yomvu na mutu kibaribari meda avu nea saba wila ejile hapo na mwene wila ndowege badhena makani ukwati intao ana muzi enji abale bala nao kimpadu ejweni saba wila iye nea kanamo onakana maldadi mwilabo ni ma so nromenu tuguma na nini gumane leni naona kala vango meda konsensu iji ejile ekala epadi yokulu belea ya bala roro melana tana lela maji barbar miyo kadalimu dimala nzuwa na ntile ntile miyo neo sentinari ne oruda katikosile sabwa wila forma yani miyo jadalile mela unuona
2: mula mwido kunya zingi wazile eka wazile na anamuze na guwa apa wazile wila awazile na matiyo wanga peka chaso
1: apa wazile wareza azile eka maji wae malo jantari diretu ni mazi ntao la ndoa dare zikwa kunyado ntao no dai ka nga anfany la pa van logi wa vante wa pronto ila ndoa la liberte ko na kunyado
2: kacha simbe nyonyi ba makupo muza kuzuma la bagwa baile bakwa divesh no na kaya to mwe mwe ka wa wina na ina kwa bina yene
1: kacha so wa mwile inga mloge limiu wa mwile na akwai garafa ni moza bai na pimile iyo akwai enwa yene enwa mo pronto yene uloko wene
2: akwai
1: kacha so ntina imari akwai amari
2: Kia padu ilo bwene?
1: Padu ilo bwene. Ate mwoda wafi idhodo wa makuzi, oguli ya zishtirade, adhago oguli sabaye. Adhile uiwa, adhaga uila hii, paltuwa hali inyuma akala makata miyamandi mwa baridi. Ono ona.
2: Na asupa ika file bo?
1: Asupa ika odhilo fia bo, sabwa uila chichwene ilo gile miyo, wedaga mwilabo ni mudire tu ni, nona, davo dha ofune ilia sabwa ya nlogo, purki, abali ya mfuna wila nga ya zila supaye edho ya kusithawe yoo ni makata miya abali anamuzi ya wadha wadana wila nao yoo kanamu inkriminari mtu enkwantu ondi uwa no nalinyani mromo ntia ntamele nanya no kusithawe nofanya maji barbari mtamele lani ba wadho ufanya
2: ki mwadhiye ya
1: mwadhiye naliva mwadha ativa nini nida pa mwadha vina ninohede lanase makani se problema purki abali azi wawila ibaribari okwa mki udu kaya okwa wawila mpile duhile serika kachaso okwa wa anamuzi ntao ya atukuli mrega ya jezila wila adhuwena vigo ya kafuche onoona
2: kuloka mutuli wazili purifiba mbamaloko na warenyoka maza so kachaso ya nali nibodo novenyana
1: se ya nali nibodo novenyana kuriki ninga mulogilwa akala wa anamuzi wafaduili wafuno mpaduwele soza akara pale talvej ponila amila anahada kuna fiyo ledo ya ndowe ya paduwa sogoro mtapa zila anudho paduwa sogoro nimiyo
2: nyo sumadudu unana makata mkata miyo umabasani uormili lokobiri na vina mkata miyo aba mula mwenyu ofiza okwa mawa inyene umwa kachaso juu ya pia nyo na isi padude nyo vile mbale umusunzilemo ni
1: miyo usunzamu waga taa mieda mluwana karizilo parari yuko za ovito lotola maji sempre di mfanya chwene belua ono jingari ya maka maka ya jilene ya kuile kunyado aga venu valeva atakunu ya ali para wila asupa ya dize ili dizooka dea dapere diperede ruburo maka obulikiwa dabudua zifanye zabi dikaneka di nyomaji
2: akala akala amuidi na masakana pale kuruwa kawuzile nipa kubano
1: ateda buno ateda buno
2: mazu enyo maria sumarudu
1: mazu aga antia miyo maria jawi mwilaboni anama wani ankala mwilaboni mamurudani mamburoni maganyo anutanyueli wa mpoko somdimu wa badidi mazi ya maka maka mfanyi ila mtu uira kuovilela sabwa uila ogavilela epa linofia mzithia onavireze tezeni entao weyo ateyo nele kukontari ya upadu welegi nge chene nkontari miyo dabuni
2: baito mlipo ni wa maka nozivu zipa na zidipadu lena na so madulu ona makura on tagira de mpado le mala madbe onji jema basa motere mo muran le no pikere mitura mala pino kwa yino yina de onji jema basa de mpado le mala sabra do wadi de mio bagara da silva o kumani kwa tuna makura o kuno zambeza ni utian
3: de mpado le no tagira de mpado le na wakala waka pamoda ni lo chinja de mpado le Abasa a Radio Mozambique.
4: Radio Mozambique, Zambésia.
5: RM.
2: Baito, Zedipaduele, Nalomakura, na Fumo Madudu, Otege, Vina de Paduele. Mwanama okala wae. Hii ndakula radi Mosambiki msao provinciali ya Zambezi wa chabo. Dabu na sikachita atu yu ndalima taeteo vi. Ndale vino agalala ni agalala ni nozuvili wama au ila nyomu na iyo. Na murudhi wotene makamakanga akwenye vina a mabasa aba. So samuno kuma homu kuba bondia. Waliburua. Dabu na malabu makumararu. Waliburua wa setembru yaka ya 2026. Bela zinibira sumana makumani barba yaka, za yaka, anuwadi wala sumana kumina bili za yaka wile gome. Nona yaka ingoma marabu makumara nani muza amweri wa Dezembro. Anuwiza marabu mazana medi ni makumatana medi na marabu mararu. Anuwiza marabu makumatana medi ni marabu medi wile yaka e gome. Bila mabasa adiretu ma amagulu wara bambanu maradi mwasambiki ya bila samara nopiche na mizura bondiyo kwa mkuba. Bila vini nono kumida na mtikinya karotene ila hidi zetu nono kumaka vini bila abela radi mwasambiki ya nembi ya karo ate kiniku ya mba otene ya remi zambezi ya bila nono legela hiyo nopiche na mizura mina zanda mwe munda na akwa gotene kwa radi mwasambiki zambezi ya bila vini nakuwa labino labona ofuru wa labo Botswana aquilo fui acá 1990-1966 y acá ya nacionalismo africano no vuela ni una historia ni no na la acá en 1960 hemos venido a África de España o furo o de acá ni a Botswana o Gaberoni la vina matanga radio Mozambique para mí la miro a Tuburu y la mta de Teretu y para ni pina para no na acá la matanga Arelo tabeliwa Wanyo bigatonya mili Mi termina mitala Makumana na miraro Batiba kayaka mtu mutu Ntumakida wabasa e Vina makamaka Jomu tawana mungina bia mnugu Wila Zotendi ili diretu Mwenyo vano Ziza anti Ziza Tabure Tadiretu Niza vigani

0: Beluo kwa mwana kunimba takantela mwesa wa Zambezi ya dinda na musilubu. Belelo fanyelo kamitha na uvaya na nlada ule unsegede ya mkae bambaya nlada wila kwa rinye makatamio. Igakale makamaka ya ringa muntagia dha mwesa udukani mfanyo nyumba ni mpebe radhi msambiki. Beluo mangia koko anziva mkoko ni mwaninga mungo gela Zambezi yano. Ufune umuli jela lanta gedo kwa mwana kunimbata kantela kwa nimbata muna kwa tele nona muliboni wa uluko nlina mwesa ukuno nchimiru wa Mr. Jere maligelo nlina name wa aradi msambiki mufio njuma ni apewa aradi msambiki nali jela nivuru wana bala nzivilu wa dungu isi zinkosa Mr. Jere
1: maligelo aname wa oteni aradi msambiki nzanaga dinchamiru wa Mr. Jere dilina meba ya province jina wa Zambezia makamaka apana wa chwabo yafu na daku mire akwaga ipadu joko wia kaledea na mabasi abadabuno mpaka vanaeta wa ekoti aweni maharu mabasi nama
0: Jere bani onda na uvi ubalue uvi makamaka
1: Jere
0: no iwa ya mioje, no iwa ya makuzi, no iwa ya chwabo onda na uvi murudea ya buvi wa makamaka
1: Jere ubalue makamaka mioje
0: ubalue mioje?
1: Ubalue mioje se
0: unule vina mioje?
1: Sedulini mioje, dibarwe mioje ni unule mioje, pumani mwa.
0: Vachuwabo?
1: Vachuwabo, dizilevo muzakari machukumeli, nazaka makumeli, padhile mkuno chuwabo. Badi komisari, badi romama basa agaba, kukosa dha oyesa.
0: Nde.
1: Vangono, mpako vano, nifutavi mbasa ba oyesa.
0: Kuruma, jero miloiba, yaka inejo?
1: Yaka inejo, se, pumani mwa.
0: Nona urumile dhavu iboko, kana mtikinie, wakusangazo bozo saza, kana sando kono. Bagina kana nani babu kapela, iyo vina nani babu sikiti. Nona nakana asa zi, jere mvula wala mudima niji ya oyesa.
1: Jere mvula mudima niji ya oyesa, mwa awati kina nami ba enje digeda ata gevina kana wadha.
0: Awi njiva?
1: Mwa awi ya njiva madidi.
0: Mwiyo jampule mwakala nami ba inagwa wina msaka na mbune?
1: Kala mwana meba, mwana mwiyoja ikala msia nami ba.
0: Nyo mwanzi wala Eduardo Karimu zile mwiyoja?
1: Jodi nona wadidi wende. Jodi nona.
0: Kanta kiza jere, mwolele muibani dhavi mpako vano, dhilo boda nena na mikalo gani? Uzewele wanatikina nami benjene wadida, mwode ya watagia sama winji wadidi.
1: Awi njivase. Babasa awiba, oromana zaka machikumeli, zaka makumeli, mromeli mtutu mabasa aba awiba. Mpako vano, mabasa anoweda, na mikalo dhofanyelela.
0: Nona jere ya dhavi. Mrumeli wiba nama wiba enja Zambezi ya nonano tamala gawi awe ni masiku menje kanzi wea obedhi nkosani la masiki dhokalado yu wea anye ya kantida mranjulo mwasile dhinkosani nga nameba ijino padu na jere obe jere onibela wila ele buinda maningo ni mwae mirima ni mwae mfunanga bulicho takulu atiwe tena zile
1: apeke lua jebe la wili kane mranjulo uwebe wabati levi na wale wadidi mranjulo Ndengelo ni rame ya vadidi pia nama kamyeza ya rame ya maji. Mwanrame wila ankamyeza mabasa haba. Antida ya wiba. Nama kamyeza ya rame ya vadidi vini. So ni ntide la wii elobu.
0: Enuzi velani.
1: Enuzi vela iyo na wakosaga.
0: Vina mukana zile zinda mirimani wila mtagie. Bambudwa mjubo nila tuetena yewe zile zinda mirimani maji.
1: Mwune mu. Wii agewajibu yejili bapuramu ilobo. Chilobo.
0: Jero ni bechi zanima kamaka. Murumeli ya uiba mpako vano chini msaluganzi ndi jina makamaka mabale ya amfuni ya wila fina mpaka nyuwae.
1: Miyo dinoza na jibu dholaga. We mtu agaiwa. Olo oniwa diretu bapurao elobo chilobo. We mangana vina bimukalia.
0: Bimukalia. Sepo. Nona makamaka msalubu male umfugula na dungu je. Ya irumili una mabasi kwa adabu no. Na chini funo tagi ya jere. Msaluganzi funo ya uza na makamaka mabale. Ayimbo dhota pulila dungu mwe na mfuna uiwa zinda mdungu ni mwa. Chini funotagi.
1: Jibo enloga oko wa mwanaku nimbata kantela. Jibo edi kuloga makata miba makata miyo. Animpata mkwao mutu di mutu. Weyo enofanya ilo umkubanyeza. Enofanya vina umkamyeza ya waze ya umkamyeze. Kaladabune padule na yene. Mangwana vina podu padua na weyo.
0: Kana nona gajere nona

0: Mchito wa radhi Mosambiki Zambezi, Roma yenu wakula bondia mwuliboni wa?
1: Bondia.
0: Ndina mlogo vieni?
1: Mlogo maganda da kosta dovinu wa mtaji.
0: Oh, maganda da kosta, oh vieni?
1: Dovinu maganda da kosta wa mtaji.
0: Ah, so dovinu wagu mi?
1: Ni kala wapero kuro radhi mtaji.
0: No, tamani, badina kwa nida kada mnoko maganda da kosta?
1: Bona kwa nia da kadi managa janeti, una kwa nia kuku anu.
0: Mazona ndo wana mwina janeti?
1: Onue kakelu da peretu.
0: Yamina mandala chanati ya kala zako zungu wa nambari mduka mchidi akane gumi yamakamaka yamukara kala yamba ya mandia.

Dima efiedhile elabo yobotswana okala mufuruni eromile sekulu zanovi. Yaka ya chiki mazana matana mararu makumatana manadhaka tanu. Andi mua araru amakamaka aziza na akoda swana. Aiko sa oledo mpaka olondrish. Akumbiraga obareliwa wa omwene wa britaniku madani mwakoda afrikaner. Na omkumbela vae wako sa abritaniku atukulaga madebe mwilabo ni Afrika tsuli. Mambo oroma wa elabo ya Botswana mufuruni seresi kama wali na mabampado wa makamakaya wa omweni wako da bangwatu. Malelie opulia osunza masunzo alisensiatura a direitu elabo ya Inglaterra seresi kama ogumani ya matelo na Ruthie Williams wa elabo ya Inglaterra. Matelo anamariba na muzugu. Aito tamakata miomandi mwavadidi elabu ya Afrika Tsul mpaka ofiedha ocheziwa. Kama oyelela elabu ayobaliwa ya kachiku imazana matana manaima kumatana dhakata na modha. Malelie oruna etumo ya neye oziza niwae ya omwene mpaka uimelela mabasa politika au itaga partidu nkwelu wa partidu demokratiku du Botswana mpaka otonga elabu igile mvirele dhaka kumi. Masiki bili elabo enanda bondi mwavadidi ni nkwelu wa desertu di Kalahare. Botswana elabo enfua ngombe mpaka ogulia nyama zilabo zina za murdobuno wa Afrika. Elabo igile egawe ya zipa dibili zindi mwavadidi. Onkala mutengo mwingene wa anamawani ailabu ejile. Elabu ya Botswana, mwakela ni ofuru. Eunu wavadidi na ofanyua malugu Aurelia. Ekalaga elabo enecha malugu ankuelu wa diamantish. Oti ya malugu mena ningaba ankuelu wa kobri, nikel na manganesh.

Samba ya epa di mfanyia ni varvar va murda ubuno wa Afrika Austral. Muyaka ni ya sekulu za novi wali murda waviriwa na anama kuta vina abritaniku na holandesh. Avu wazilabo zina abakosa mpindu vina aportugesh ansirira ogumania elabu ya Angola na ya Msambiki.

0: ni ubwela dabuno ofuru wa elabo yo Botswana wakili wa malabu makumararu mweru wa setembru yaka ya chikwi mazana matana manai makumatana ni moza na dhaka tana moza dima ejile buwena Alberto Mazanga yengeselwe na mio Joana Brito mesu na mabasa di Refeba Bristu.
1: Nsaka na ufanyela ubwela.

Burundi jibo ya kuda sal di kusho vano di flonio Kitalamina ino zana zo padu wa zamu zwa kinzora Gamala ni ndupe la dima yomaria Ndo paka muzwa kinzora jina 55 minutu

0: dama. Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Nigana wudana dima yalizu ne chwabo nona nikana mpaganyo hune umpuno mstudia radi Msambiki ondana mpara onlabela za aima na wakami za asegedhei. Mpaganyo onloga urmela wamana, mwano durmele vatakulu watitiae, malabu makumeli na matana meli mwerubuno labeli wa setembro. Zinana di Lina, Manuel, mwana Manuel na Zita. Onadaka kumi na mwadadho baliwa. Mwana muiana, odu baliwe omuselo novu. Onikuwadala. Wele mwana odu wabale saya yoriba, ena maflori, marua, vina kabale sapato. Dokiva, oriba, oeva maningo. Nono tamaliliwa onamone mwanodu ya wila aloge na mpara wa san social obe eshkwadra ya supai elivakuvi. Obu wali mpaganyo wane un honloga orimela wa mwana. Onanzana na Lina Manuel, mwana Manuel na Zita.

Radio Moçambique, emissora província de Zambezia, Vachuapo. Na pila ngon makupla matoko ina konta muhansana makuma thano na pili niki na mthano na sese. Na waka nikulchu sama masana meli niki na makuma thano na sese. Uthana waneraru. Sakona kama hiku makuma raramwiri wane thano na sese ya kai konta pili makumeli na thano na moha. Eko se lo chole velo mwina mura mwe lukuluku yela siya kampake mara ya 18 ni 55 minutos. Era hiya ni kunela nto no kuchula na mwiri wene thon na sese. Nupula okusani to kwene wabahani sopacho wase lapo msamki ni lapo soko pela sapia yura sese. So sekwa. Na kursa na halo viri hamithala maku meli ni wira na kama chipo. Na miaka na hala wabahani mute kwa huwe reye ni hiku na kwasa kwasa. Tewi oche kula we semana. Yora thano sose kwa nahala wabahani sopacho wasai la poyo mosambi ni lapo sokopela. Na miaka na hala uleli heran makale provinsi ya Bazambezia eraya mpua wa sopacho wato. Na miaka na halo chekula mpake mara ya dzoi torashu. Tewi wora thano na moha sose kwa. Yura thana mwasose kwa mithala saa thanu na hala ubahani nero ni hiku na olelo. Mithala makume la yura thana mwasose kwa na hala ubahani miselo so hiu. Zoi toraj na 55 minutos nere mhiana. Nere chakala makata mchu hafe wawura o mahi. Mwilu kulkuyala ya wakani mnhalo kala ni chakwa radio Mosambiki miva. Nusha Rodrigi nthamu ni nima ni nkikavi. Hero kani nthamu na mteko refeba brishtu. Oholo mista ni nopani wini kaliva muha.

fatra ora di Mozambique hiva ni chuna uru mil hanu vir hani kunela no lelo nere op hana wan hi kunela na naru na nere na nere ro ni makala pama ni kuchula kanto mwiri wa netan na sesa Ninchi pon la hiva tinun china wa mwenye rani Nere batardi Ipo mama kumeli na ile provisia wa Zambezi ya batardi Ananiwe luku luku ya leri mwiko hana chumweche ni makarula Pamo hirubo makacha miho Mwicho wale uyo kumiho ngelu wa murupongu wa thala Ananiwe kira anteche kula kachuche kula wapama Achikenle omacha wii ya mwere no thana Achumulime ni makarula pama Anampaka na kuswa chutumi hawa pama mtume Achumutumie mutumie pama Kumbo kuma wii naro wa nari ya rimu kupeta volungwe mimoro mimare ya usi selo Achumulapema pama Mukumeo thuma pama Nemeraka tawi otana chua moha moha ni chua. Mui chua ni makala pama. Yoya otana yo vira. Ehanle o vele vele ni wichua.

0: Serene Gloria waswas machipo wakhala elukuluku yeleni yemvere khanini nemere wi makholo yani wira kelukuluku yela ani pa monkhela iwa wala chipo nwa elukuluku yeleni yemvere rimwa vana tshena se kayo ka sela kama manyo eri mwali varonto no hul vala nari no hinwa lochaka mwa hul vala no swela wini kuno pachera na mweri wa nekomiti we mweri wa oituburu ni kuno melo na halo chapeliwa thoni hiku na makholo ahu ni kuno lono melo inupula thole lewa makhalelo aphama owache chimiha makholo ahu na opaka tho ama pa no theni wi na chimiha na wi welela makholo ahu nera ne chalaka iwara seseso sekoni mthela sama kumeli rahi na halo wiria na ochekula wariyen hiku na kwasa kwasa warimpua wa makhalelo aphama wecha mrampani wi nika sopa ni miahasa malavi amrampani erahi hani wiriani wona wimwe lukuluku ya zesetorash tiwi ya lukuluku ya chekula na hala nto chekule lampua wa mwahene tho yola ni wiriane
1: buwa malaka na indro kalaka ni asinku yuhu ay provincia yo Zambezia wampula ni okab delgatu mara ila ndo wasasira wera ni iraniki ni asinku yuhu ay provincia yo Zambezia hea ni kohe ni mkohe mkuhu amte kumpanya ni ya Zambezia warwera mimara ila nukatana anamala tuliwa mstudio Zambezia bondia o Cap Delgado lilona kanaitu usuila warwera anamala tuliwa hu anipanya ni ya o studio ya radio msambiku lishinga mstudio ya radio msambiku lishinga ni ri ni astoku ini a polisia angweha sa misewe a polisia de transitu Rina tokweni ana Mario Bitone, nina vitu ana Rui Mwanota, ari ekomantu ya polisia republika ya Mosambiki no oniesa, banchipalesha mono ongweha sa mapolisia a transitu, ongweha sa msewe. Nirito na tokweni ana Basilio Orera, ari amosa, anlapu wa msewe sohia na hiena sa provincia ila oniesa, yetagava chingani, yetagava ti, Sote ni nituna wiwa sa mota wumaliha wawanana mukalilo uwa nene ya irisa so hiya na hiyana no o provincia yoniasa nina vitu provincia so tutuwa ni wa elapahum. Upachirani nera salama atokweni ana Mario Bitone. Nera nto mitekosheni e polisia ya transitu e polisia mweha sa misewi mvari haya ya sasira ka umaliha mkalilo ula wawona niya ilisa si hintowa Mosabiki o provincio niya sando na vito i provincio so tutuwa ni wa ila pa mwemara ila nini waniyo Zambezia wampuda ni na vito Cap Delgado.
2: Asante sinto kwa himembraya miyo kineri wa Mario Bitone kimvara mteko o polisia ya sinto kwa himembraya to wopachara wera nri kiri na maweha weha seye sinere ya museweni kiwulu mihaka atu otene ewora ela aniwelela umalihera a journalista adama aru uholo wangu kihinayo pachira mwahoo kira kimbahere mkwaka sinto kahimendra yato kira akanoa
1: hei atokwene ana Rui Mwanota karibu mwahola
3: asante yopajira kiripara wulu miha atu otene Kamuwele radio Mosambiki ino olishinga. Kalavuli haka tambe ana damash nrahu otene. Wera nshokoleke maha ola. Nsiana katine nilo himaya. Rui Samuel Mwanota. Kiri tambe kipakala mpanta. Wamba polisi transitu oniasa weno. Asante.
1: Veronto mite kushe na tunyo umuri mapolisi ya transitu. Mapolisi ya weha sameti hiri wikaro. Mumvari hanyu mwasasira kawira. Mukalilo yola uho nani ya irisa misiwe ni oho nani yeke oho nani yeke
2: hiyo mitoko ni mvari hahu eria riela ninona wera seye ni himahu seye netele lahu musewe ni atu anna ni iwelela seye ni mvari hahu yala neti haikaro poti yala neta vati poti yala neta vajingani anna ni iwelela Keraka wera anna ni welela mahawa heni, sinto ko irisa na rahuno maisana ni irisa sereye mutano siriso vukuwa kalaina wahu irisa samwera oweda vano okuma mwaisana para olelova siriso vukuwa tivakine rakawera hiyo ni handleni ndeloni variaka muteko wale liher atu seyo nona ivukuwaka irisa hiyo onihima wera ni hima hiyo atu aniwelela ni hima hiyo atu anona
1: masirisa ikavi mwiraka wira mutano ni mwaisana so vukuwa saona na ye ikavi
2: keraka wira mutano ni mwaisana so vukuwa atu anani iwelela enere ya maha hiyo hanihima iaka irisa ikavi serenye eaka ela una heni eaka ela kenayo mala maji va nete la mweri wanatano na ni meri mitano ni sheshe
1: wananto variari va mieri mitano ni sheshe ya serenye irisa ikavi
2: va meri mitano ni misheshe serenye irisa itano ni sheshe to meri mitano ni misheshe serenye irisa mitano ni sheshe
1: onkara doko kula mweri wona ni ya yona ni irise moha
2: irise moha vano ni kalaka wera ni kumani heni irisa samai samai sana maisana na akano irisa sinchi pale sa meri to mitani misheshe sinyo sari irisa muloko mitano ni misheshe to tiba nera wera so vukua
1: mpaka muloko
2: muloko

0: Mau pacaran tahu ih makomo. Mereka mau mahera pura mi ala evolo ya. Oh, kenapa mahera?
1: Kenapa mahera pahitiri lila evolo waka jina wiga hu palabao.
0: Wala.
1: Jina wewe hivinya wewe hivinya kwa kujia wao hapo mjina tu.
0: Ii. Okumi.
1: Mi ano vakani.
0: Hmm.
1: Wahama na nusha oratio nigo.
0: Noto vakani vakana mama amusi.
1: Amusi ya kumi mwana mkumi. Wana mulu kala wana kumi.
0: Hmm. Kana hachwe wana wii aningoratu wankona wa amuru mwaho wala chu mwawiri ya na
1: nemba la peno lote etu somi kini kina amlota pa hivu kikibalaka
0: koma ala
1: mika mo u asiten tuwo onirea dewe ona pero were ya nyota nkaro mwene ona nishkarisa
0: ha
1: porque o kala o hina ko nyo ore karo ana kirati o kala ongwela mo arimreta enta ahina ko nya o kirati ga porque milu onna mitela ya o kala wi epa me viya saka ela aja kitie o de no seja la vida la vida la
0: kinam chimaka
1: enta bala pena ka chemota enta o wen ono wela mota ono kwa bana to lipa mo to le to ampanyam kina tengo ta materrebo Akifo tena sisi inerea minipa se kuri mo ikatera. Nena kala mo kizi 20 30 ho. Ya. Avinya ikatera sisi sabela. Ana hela korta rei. Emtao ya cheka mapulisia ni kwa tepo vya jari. A cheka wana wiwa transit. Na mwiwa arike okenya semete kacho. Maha kwa pradore. Ano mparla matan. Shasi zo namo narijinyo. Ontima kele watu wanei. Makwantarulu. A cheka. Pulisio lo hemela. Pulisio lo enveshi wii. Antentifikari. Ekaru manere kandraya. Atu manera wenlaya hoi. Onene sara paranyive semi tikashi so. Angkusa motorista. Amunye semi tikashi. Kuletue vetu. Kota tukita na kota wihai. Awira. Ato piero yeyeo. Culpato, ma transito culpando ma polizia. Porque tenko oniva semiti kazi wihi ano, seo la hanamteko, orimni vaha. Atuale manero wapuru maandrayo, omwache si denti. Entau, nole na wii, vava wavukule. Oye, kalakala wireno yoyo, anu atumari wa mitinda, omelo hanuunula. Akora, kama anna kareano ni senyana, ma polizia le tanda matorara senyana. Anna verla, atena mwe residenti.
0: Wala.
1: Seso zina te bonanara, porque pulisio le mrapa ni me, jega ba mito wanaka, hankale la mo owente ntifikari, atua neti ya male, atua na seramkare na atu male, atua angwa sinitari mapasa seru male, hoi, hankale la mo mweneze, enyile seti tikari, so.
0: Beba
1: moha.
0: Banu hi ha chuma sutani nera huna hire kino nahala wa hira supai kino nahala wa hira nan loko mashu fero
1: dewe makwene hiba ba mafuma tena elapo ene president ino lota akalaka kizene tani rane ka amrera ni banu ne region lota ana rawa ana wa hira atenu khalle ba ka mirekeno eni hatu ni hiyan ne mirema baska president donna ka polota kisana onna ka wanya sana Masi anam teko, kana nariha. Soma futa wi, kalele asupa yao, maswa wi, masi ikuze za tenku ovuku lela, purka asite ndona tepa wire ya. Urtempu lume kina mwani na rati yo, asite nti purdia anam korere. Ya, untu onna para evulanti kwa hapa jige, onna para evulanti o fuma nitufo wawa, tese zindrera. Kalela asupa ena kontrola sana ya mwana wiwe oguria foto minti ntifikari wei okone okwaranyo meno omano emurtare wiwe entao kwa mkroi jerimo hapala tuwale wafuzao kuna maurio tuna watikula entao vose tenyo murta tanto isuye zesandi kitare ya
0: brigadu hiva no tama la mwamwini ramusi
1: opa kera kitra kera tana palau Kama raene?
0: Mana
1: ene? Eta kaseka

Wako ya chokola wahu walelo omanle okuru zeruniala hakume. Una wine chela iwara thano sose kwa ni mithala saya makuma thano na thano na pili. Iwi jasa torajne 57 minuchu. Mwayele ni wala huti wii. Necha pama ni kasopa kani miaha samalavi amrampani. Vanton kela kelela hu narin na chma kela hu mahiku a ochapela. Necha ni varraka. Inakosa masu a molopa nolo lenche omolo kwe onawela. Ni pakanto mkantoko ni pakanto kumama tereko. Oeha makupa lau aiwe we are potu vira. Ya warno numikucha saha inatesa chwe juanle we okumi. Ona helwa murupa nguothala. Ona thumato. Ona pole iwa. Asupa ito inani kavi hera. Alipa wechi haichikani mitututu. Achu, rampa hau hawe nyumekini. Rampo wache liwa. Inlocha ninye nyumwe mele mwini wira nakani mitututu wani nari nechikani. Mune ya japama nito. Namala hii hanimu hahu. Ola humanle olelo nahalo chikele esema neyo enro.

0: e hane hukulela ka o varane ne sine mteko ne laka wera ala ni kavihiri ke o thanla e projeto empa nera hun de herere mi jese so hiana hiana ni ndidin romelo ni mteko ola ni hala o kavihira roiha muholo mawani o hiana hiana ai provincia so tutuani wa elapuahum
1: infraestruturas e objetos que vão promover o desenvolvimento e a estabilidade regional.
0: Hagai Mario, mosama astukwene, a mwala no nasa sera otukula e provinsi otutuani wa Elapahu, Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ansuili haka sa e projeto si somelingue ovarihua mpua mai programa Mozi Comunidade. Oni uherua uhera e programa ela e halawa wahamteko, atu okwana 19,000 ni miala no sote katika sa okwana 10,000 si hala owariha mapuro opanilo variha mteko wa otekateka. Ukumila olishinga Fernando Damas.
2: Asante mwapara. Nintura wala to uzambezi ya chinera chivukua chaka itafauti otita atu masini imaka yo provincia yuzambezi ya Amilcar da Conceição ihali yoni himachera.
3: Nindwa nivukua kanumeru na chu ankwa mwiparaya e provinsi ya Zambezia. Ea kela ovinya janero mpake lukulukwela miyaha kumi soa repeliwa mwiparaya sohia na hiyana. Irepeliwe no kwa onapiria tanu na pili. Ohianiha kone ya kele ya ria ya miyaha mitanu na araru. Musatoro omvariria sa makajamiho nari samahi na provinsi ya Zambezia Zebedeu Govea alelihara wui miaha inha sinruwe wukua kwa ntua na miteko sinlapeliwa niasito kwe na makuro mapuro o hiana hiana.
4: Estejam cientes de que quando se consome o álcool não se pode fazer
3: ena panna okuha mupuelo ni kwa wui mchu aguria nara ahabaliwa ahivoloe mahini pama pama mwana mweneto yale ankala nihiva nara na ya huno mweiparaya wawi ehivoloeke mahini wana wimahi yale anaruha makajamiho makuru tohia na anlapela wawi ya lopole ana nloko makajamiho matokwene oriayavo wovoloela mahini wana mwene ehuhole nihirwe nari achu ehundie
4: relativamente au consumo de álcool.
3: Musatoro ombareria sa somahini ni sorela e provinsi ya Zambezia. Awopa achu aneka elukulukwela yelimwi. Wawi ya sase miaha sa wikubarla ni okala ochai mwakaja miho.
4: Referido tambien que precisamos de
3: Tereto nina chuna mukavihiru wawi mikapelele mapuwahu nara mkerekere mga mihiche nari paraya wa ihe iri ikokola nindrihelahu wawi akalamo ni makalo amurechele. Zebedeo Govea Musatoro anikuru ni mbarira sa sorela ni samahi na provinsi ya Zambezia.
2: Nichole norua unampula. Sakratari umu lupale afrelimu na wopreria mipinko cho hiyana hiyana cho partidu ile wira avara nteko wawi wanana wopavela ukulveli ha ikongresu na 15 inokopa nkia mweri wa Julio mwaka umahiyo melo na ikale.
5: Shikaratari sila afrelimu ona wopa ana makalela amiwa na kamusakamu sa irumuhina uwe partidu ye la wampulano wira vantune wawari mteko uurani wa okale oku inhera werne abanderla ya mutukuma no amulo kontaru ekale e congreso enekela werane ya mweru wa juyu mwahiyu wa provincia ela shakela obakar ohime wera ni worana watu otene tabakanlia ya owerane ya opanywa muralo otene ontune ya okale oku inhera otanliwa tu e partitu yela anikela okale la ni wa ikalo sorerela mutukuma no yola mulu palesha a partitu frelimo Abubakar, onahuwa liriha ohimiaka wira mkulupale e partidu ye la yowu mpakava atori na mwilipiha oho lelesha wopavela okeleliha oholo miteko irumuhina momtokelo e partidu. Olavulaka omtukumano ni wakalenlia anamasiviliwa ni anawapentele ya e partidu ye la werne ya werne opavilia wampire pome la wampula. Shakela Abubakar, ohimio kala moralo mulupale wira atuo tene anakalela wakalelo sorela wira nave miwa nano seye irumuhina amwe partitu yela inaba hamukali hirwaya vakanlia otanliwa anamatonyi hirya wakala kongresu yela wakalelo sorela
6: façam do 13º congresso momento de verdadeira festa

0: kwele hiva ni chuna wali liherani wia wabahani kina nuna umwe lukulu kuyela wana wi mwe mara ele ni kumahu sari wara charo sose kwa nitala sama kuma tanu na tanu wazika wapia lukulu kuyela hiva nina tamala wana wi mwari ni hiva inarime kihu hiva no herlo na mwana wa maswala nina kumiha humu ya noa unarime tipo seiha mwelu kuluku ya nache kulaha hiwa miruku sawacha wa makalelo awaita pama murampani
1: warakamela karakamela mimuri maga wakalaso wasika
0: watamala toko wane hiva hina lapa pama na mwimwerera na na mahusiha nera ni husiraka ni nyumuru wani uo mwono na miruku sawacha
2: ayy we kukeri elu kabishandi
0: asaku asuku asuku ayo asuku yale anloche suku anlocha esuku ekunya na rahu yoche kulihani mwiluku kutosa vakani o hiu yola wani kunela nolelo rahi haimiva kina langa nari hiva wana wino ena volo wa eli eli
2: oge fula mwani nakamu wakelele
0: echa kwa radio Mosambiki ntamwe ninyo mwaninyo mwaninyo ola mwana wa mkani mamo hani refe babrishu ano mwenye rani na rano la nyani ni mupo ilu wachika ni hiku nikinako mluku emera uhiwa pa machu yoye yoye yomale laho inara machere

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rekupemba kulekelelo avese rari Musambiki kuchimwa kule chitefe na mabasa bulikila nkati mwa provincia ya Tete paka chitefe mabasatu pakati na pakati paino ziku ya Musambiki. Tenepa na petriza na mabasatu bulikila munu murari Musambiki nzinda wa klimani leru nsiku maku matatu ntana jino ya Nyenzi chakachino pikupiri maku mawiri na pitandatu bati subenza mpaka nsizi wa kukumula nsizi unafunefe kuti tikwani sikusia kachiti batifunga na mabasatu malongero bakala anchise na kubukira nkati mwa nyumba tuna mpepo ya Radio Musambiki kuna kumanika kumichini nzanga Paulo Lopez shina minikala Salimu Depa.

wapikita nkoma ditu Filipi mbupanisa kusanza isa mbumba ni itakunde kupurita na radu musabiki mbukira nkati mwantinto unu wa klima ni provinsi ini ya Zambezia mwanangina bakala nkisena lero nsiku ya kitatu kukwanda kwa nsiku maku matatu nthana njino ya nyensi trikwenda ati tenepa kudromesa mwesuno wa nyensi peno nthana ya nyensi chakachino pikupiri maku mawiri na pita nthatu ati ya mara banja hapa ya futiratu kodi nyakuda wapena pambani ndi mamuna ndi nkazi mbani majwaka kuti banja ingamala wa si akakhala mamuna wa maso nkhabe ungabvunza nkazi kodi akakhala mamuna wa maso ungabvunza mamuna wa kodi akakhala nkazi wa maso pikakhala pilengo pepe pidengo pile chitene aduwala kuti akakwata ufa machinjana nipa aduwala kuti akachita mwendosho wa nsanga mwendosho wa muzi lero banja mala tikakhala mamuna wa maso nkhabe akakhala nkazi wa maso nkhabe nthambi yake mwenemoti pakusembana anosachita pikiro b pansi inafuna kuti siya ndi imfa basi mbwenye kuti nasiyana na maichasa na mairoronje na paizimola na paya junta nkhabe letu

wapikita nkoma ti upenyu unandiondesa makhaliro ali kundizunza munsoro akuzuzumisa makhaliro mafumumwe thangwe kuchinja kwa kudambo kuchinja kwa pinthu mitengo phoso na pilango pizinji na mabasena ubvira mawo walikunenseka alikunensa kakamwe kuli mwinji wa zakuno zaunene nachitisa kuti anthu akhale akunenseka monga abvunza anthu tenepa mangawa wa munthu chimwana kuzipereka kuna apulisha kuti wandifungireni pyanga thangwe mangawa injipa nkhabe kwanisa munthu khala pa nyumba zekuma kuthawa pa nyumba gupa mangawa thangwe kufiyali kwa injipa maka ati upenyu unandiondesa tenepa makhaliro avuta kuda zeu mafumu umwe nanji mwezi wakale kuti munthu achimwa manja mwatongaika funa phata tenepa phunyuzo funa chita tenepa femba nkhabe fika khumi nkhabe bizaninseratu

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Kwemba kwa Antonio Stima walifikisa panzizi kumina wazi tukulonga 23 horas kwenda nazo nyimbo zaku siana siana mpaka nzizi kumina wazi na pini maku matatu peno 23 horas 30 minutu na funafi kupisi ya kajiti mpaka nzato sinde maputu malangira nchipurikiza kwa nisi kubelesa mpangwa zaku fungisa za lero nsiku ya nchitatu.

wapikita wapikita rajawa kodi mukapata sajiwa nsiku zonsene nkambi safunika kupipumira vinango vipezi vinasosali zozo wapikita kuti nikafuna kuja tene pati kwanise kusangula lero na jachangana mangwana na jaichi kuti tikwanise kukana ungomi wa kukoma ungomi wa nini ungomi wa kusanzai atai Terina nsizi kumina bozi na mapindi manaibu kila nkati mwenye batu na mpepa radio Mosambiki munu nzinda wa Klimani provincia ino ya Zambezia. Tene pati kwenda nazo nyimbo za kusiana siana za mpimba zizinchi mpati sanzaisa avesere anikita kunda kupurta na mabasatu kila nkati mwa nzinda uno wa kustongereka wa Klimani.